0: eja ma se ni alaafi bo eje ntulu lati apaabi eje ntulu lati apaabi unity le ti ajambale ase sibere fun leko
1: modupe lodo e oba wa idu sale kudunu mi robi olohun irun gba okan mi je o se dede je ko papo omo ti e robi olohun ibi nigeria ore iya kola ole wa idu mama je.